0: te tarigi buela bas mor di eileen vision inta fad mila mila bui has vi ma cancer brunch fuir ma brunch vi ma cancer awon for ma fad monu vi ma cancer hialtar for ma shinwa mev vi mock Adrian McSivnio gan your buelba gagas niron faratig ma hi ura hesse garo Adrian ag fal kin gaster ta yer ar lomanas Raymond McSivnio iar ever ar ale agas Hog sa sligan du, mai ti?
1: Sian oisri, sligio oisri, ta dog yn agen ja, so hog ma hista.
0: Mi'n tas y deil ala oisri?
1: Bi, bi, ta...
0: Fi'n adog tu nhw as mwel omlan oisri, ac am sian jarma dan y sligan.
1: Yn ie, yn ie, yn cwg mordus ar ni'n glaw isio, dog yma rydyn ni'n
0: ddiwedd. Ni'n o oisri, ac am lafod y smwel am hyn na oisri.
1: Ta si jas.
0: Ta si jas, nyr y ta si gent, yn ie, mwel am iad aw.
1: Ta si dylu i dy osgol, ta si jas.
0: O, ta si gof. Mae'n sy'n y bint yw mwy ffermer ar ta si lageis.
1: Pair sy'n am sy'n o brym sy'n y Jerry Shackton, so.
0: Mae hw, wel eis hannig sy'n lesli gan caim y tîlu, o siogod, mi'n tu geis ar lymeri agi.
1: Ah, smoil am Mary again. Was hula gmar on tíl ni fi or seer, so she na sin of sin.
0: Agus tishid sin niel mara na cuan, so tan tewar te al maite.
1: Gur maigat.
0: Bad salta sale mai hu Raymond mila mila bui has ashen a hartun. Tama jaga le felu nish er amahari na flaya fla alu one enya ni viahan as min bandage and dar na hech in sa chomartas kiol agus tishi hanya ora na hartun inish jumar tetu enya.
2: Tá go mai Michelle agus tú hain.
0: Tá mais sugar bre, mar sin bit a gal gabal farsta me ir a chartan sugan.
2: Tá mai into breast like an sin tá mai like.
0: Dúl go mórlas.
2: Aye.
0: Mai hú go jit a gal hiol.
2: An ash or an an bhuil jas ag.
0: Gal an tisho any ni vi han an dar na hair chick fla alu e gal wun ash la holiday go fla hiol na hair an amal farsta ir a chartan sugan. As mean bainage mai tú.

0: fod sin cwtan grwpa anam a holosif yn sin Molly Walls, John McCann, agos yn y godrata yr y ytar Ciaran Owens. Sifigeisiart la bwyr sgilta mwj y creulw o wera yn chlohan ie hoi ganeile yn sio agos ta ehes ar yma rego cioltar dan sgai yla y mahodjart yn ys agos yn dyrfla ni sgalian gydym ar tetw dyrfla.
1: Ta mi gwmwai, ti'n mwyd diwrac yn ie cwbl y cardlan o'ch reiwg ni yn sio, so fwy efrig, rei hys yn sio greu legol yna, Sílim.
0: Ober lom, dwi'n mar fi'n y cerdd lana.
1: Fi gag dyn ni ar roes, dwi'n hyn gwyl na pwasti boc da dwi dod chi, geis tog lom seg yn ffwynt y sio, ac fi masg yn eintog og un fi pwasti, og un fi jegori, og un ogys. Dyn ni gyd yn ni sian ni, so wym wy jan sold as.
0: Cad y bas da chi'n y siroen na bi?
1: Is as cwnd eich hiro yn dwi e, ti'n mynd cwni o'r egin wama ti e'r anghorchin, gyrd yn omi.
0: Galant, agos gyd eithar bonnogat, mi'n tu ciol gy len amsirin o wyl pas ddilogat?
1: Niel, es mynd o'r bon sgol o me, so ta me eg chaigas Niel sgol na granar yn omi, es mynd o'r rang y se me, ac barlam, es farlam an ciol o chynial, tfa hynny mo chynial am sir, but ta mwyd ilig eigol hwys heig yn flawr yn chat yn siahog un, so be mwyd greu galor.
0: Mi tu hen pwyr chasala?
1: Be me, ta ciol corym ogym ihe jymwart, yn drocker sylwm gwlwys i ddilta mac, anis, ta me ciol o me gael rwni ar anwart ogys yn sy'n eig glagw pwyrt, creid nhw na creid eig jyrwyd y siat, ie.
0: Na comartish, so cyn

0: fáilte roimh go léir dí agrán speisialthasa don Saoló Yas. Cuthar man amasa cúig bliana dí agus chéire fithe dóthin a rugach an ceoltóir agus an cumadóir, Seán ó Riada. Gach seachtú blian ó 2001 aga le, bíon comóra ar héal agus saothar an riadaig, féile na laoch, a gúlé a gúnta a charcaí. Bhí le héad an dachas a hanarig, agus mar chuid de éile éachtach na laoch fethe fethe cúig bhí ithe drámaíochta is ceúil a mo fénéir sa gharraí ar ruach an taláin. Bhí mar héna lár an éanaigh agus seo blasinis do méid a bhí le clos.
1: Seaghaíú eisle tá sé take Green Armson ghfuil na heisteoirí tres teachtar an státe. Sé ar bríomhléad iad a bheith anseo. Tá aithna bhath ag go lána go bhuithe seo mar tá si fiice an tá timp an dráma is mar sin de ó ras a bhíle óhuachaiste agus tá si mar eilíontar cónaithe scéalaíochta na scoil na Gailibhe. Achas mar bhód eisteoirí cosáirige is cotíanta bhín si an tá timp na háta seo. Hín si Big Maggie le déanaí. Rhaid nhw eisiau cyrraeg ffart yn ymwys Marín Biglochlin.
2: Mis y Catrin y ffordd un. Hwyl eisiau prain tyrwm as creu'n y cilio me. Hwyl yma gwstwr o'r dyn y honni cym o i gwyl croesol yn yrwm. Ach cyn wasyn, ni go las chloch yn ylwni. Ni he. Mae ni eich o porig y mwyn grahi yn am. Ach ni ffordd sy'n eich oed yma filion. Ach yr un i nŵr i yn y gosol offo. Mae chai'n fan ele ar dawn le posa ach nŵr i yn y gosol offo. Bwch yma a chonig meg fri yn fwyd, chonig sy'n ôl as Merico agos la breo erig ydy teach dyn ole. Agos chai sy'n sŵl ar ffordd sy'n Agus chwm ag o bogus go crwyd i ffos. Ni ffos yn misyn, dyn nhw oed ydw sech yn un o'r llawn hyn. O, hes di der ymse, yn un o'r un o gosol loffa, esgor drwybwch na lachan, yn atym litr na lachan. Se, ond fe anna fi'n sy'n cwnyol, cwl odr le marnel i ti ffedr yn ostr. Cech chi beth o'ch cwyn o cwm o fer y hyn i'n sy'n ni'r. Agos ni'r o elwch dag pedr nel ed yn i'n fri am fwyd. Ni'r o. Ffos ydyr. Agos chwan la erig y chyngw di nel sy'n. Bwyar gyr am otr fwy'n y tŵn. Agus ei ti sys y bor har am agos i casa Eleanor na rŵm. Ag i gerfa cyresam. Agos fiwch camera. Mae'r ffos i Jack na sgologi. Mis i fi'n enym se ffosa. Ach i'n llawnys na'r honig si gos hys i stech yn o ocht. Agos chas se. Oron Eleanor na rŵm se, chas se. Agos fi se sy'n soch dyna, ach ompyn si hart ar ymsag os derin si bych bryd.

en mor ets. Bien mor en skålechån, en unge fåsene sin marmechanerer daunache. Sin i nel tjenegui. Agus sen rydus mesa, lan ys stohi gwraik efeis erig i dwab, ta medico frysyn. Mae'r fwych meg fi yn fod, fi ti dwrt erig gwab, nad fi bab y tîn hol y medico. Ach, wyl ys ag i cedd y fwych nôr i chan i ni yna, gynnoed y behoro. A fi ti gyrraedd y morst yn môr, ogel, agos naf y let I lived. Now we let check in on the gossip.

yn y Frank ochon, agos ag ychydig hyn, fi gweld ag y Frank ochon yr honig tren sy'n hyr dwys, ach nil ted yn y swai, ach deud sy'n bw, mersi bwcw, hel y blw, rybrw, nil y seigdyn yn adeori gyda sy'n rhaid. Sa'n nhw ta berthel yn sy'n gwrs, ta sy'n ffos, y cwaint, yr chogwn yn gongol, ac yn sydd y ffos y traed fwy gwrs y tar yn terrens, mor os hwnna hwnnw chyd yn angor i mach os yna ti wytiad, nhw ni lysgen rei bod fiach yn sio. Ac os anwyl ta si hen ffrysynon yn yr es yn achre, do ti. Far yn nach dog yn sydd mwy chwl, crof, ser, gyda achre, rhen y gael i fi dyrun si. Agus anw dwrt mwy sylag o'n minig nad i fi tŵhed o'n cefon o ran tŵhed a nhw'n i chwyd mwy diffus y behort. A hwn ys agus na chyd fi yn trymys yn sy'n fi ddysio cachol y chwol chrob yn wos o mylwch o'r am. Gwydig o cwyrion chrys o'r am. A hwn sy'n clwys ym dyn y elyd o tamlwem, sys, agos byn sy'n tein y cent, agos Hon i cynfersio sy'n rhywig wedi wain. Agos fi drol o'ch hasi sy'n mwylwch. Agos di ar ymwneud o cew hen y rwyd e'r misio. Agos dwi'n tre, ys misio o'n tolwf môr. Ce o'n tolwf môr y ddyn ymsi, wyl e'n ymwneud e'n byhwrt. Toed o'r se, mi hol, mw porig, ni cwyn o'ch lwm ceac o bataer, o conilo es mwy o. Agos dŵr tren sy'n BA, IME, HDIP, RIP, agos chwysio edrai, agos edrai. O, es o'ch de, os dy derim sy'n achwyl y senyr ffad yn te BC, ta sy'n mesg i swyset. Sy'n e, ach o dŵr tren sy'n, o, dy sy'n sy'n sy'n cael sy'n y ffordd i. Ys meir, wy derim sy'n. O, dy sy'n lleb mewn ar oed y leid i'r iafon. Er y cyswr cent i sy'n orth y derim sy. Fi mae leid i'r gyfan i'r iafon. Ta mae leid i'r gyfan i'r sian. Agos bai mae leid i'r gyfan i'r diwon. Mi sy'n catri yn y ffod i'r. O, dy sy'n sgrif Martin o cain lawr ffwtsa. A derim sy'n smach i'n y cain i fi. Ffôl ym yn y cain i sy'n achor i dyn ni. Agos dy sy'n. Ta lawr sy'n ei dysa, ta si estri, gwchwyl y hangar dawn. Siapon ys, rwysys, germon ys, ffrancys, chwysau y rai. O lawr ysgrif, Martin, o cain ffwms. Ach, anw ta cynnal nhw gos o loffol o'n ti'n ty ffresyn. Ta, agos, ta bab o'n rhaclach, ta si hen, ta si bwyd ti. Dygwys nel. Yn un o'r llion i ta. O, gos y most i'r môr. Fych y most i'r môr i tre a'n dest yn honni cren tre. Gwyr chwol i tre, gwyr ffos yn wos dros bylach i'n y byl. Yn ffost. A gos ni'r stop tre a cha gas gyn i ochyn. O, ta droch fel cerdyd. Gwyr wos i'r sgwyle. Ni'r cain ti ber yn afalet ni smw. Nil, agos stiwffa'n bon, ta se hen ffresyn o'n, ni'r anoer i behes. Hwcw ni'r dyhor o chai ti yn y dyrse, ach ni'n chwl yn mewn ffwyg wedi'n loth ar hei siwchwr. Agos anw na chynnau'n sgael cen y fi ag i ffwy chylwch yn y caelw rŵm, agos ystafu caelw mwy i y ffresyn. Si'n e stiwffa'n bon agwi. Tomas ti wystio, ta se heinon, ta se anw ta se der ffad yn ysion, o ta Jack no sgwlw ge heinon. Ach yn fferr boch ni fi moron e roi, gyn i'r moron e roi rywyg. Ach anw cech chi fe ty tre bergos e post, e gnel tsen, agos fi ti siwt y gwsau dy lawr o'n, agos i cwnyol y stechlis na sagwrt, fi si, sy'n i dyn e let. Ta Stefan Bawn, dwrs me gwrs Stefan Bawn, o ta macian o oed ffrysyn o'n, agos ta'n fferr bocht ffos eich cymryd tri sgol blien, agos e cain ti'r gael gwsas o'n. A sy'n achwi cael yw e, agos e gael gwsas o'n. Agos cael y

0: Cous bre grúvialta leis an chléir fun inniu a loch d'éisteachta. Rodúlagat sa chén sin, Joy?
1: Chara, ítear a chórtar im gamúr fa djó swingán mar a chanagat.
0: Nial dout a bí, agus bé chelú swing agus portnaí jazz a grúví le clinsin idir seo agus djerú an chléir ar fun eitir mé. Stoian an chéol a sfer có amsire agus nua amsire as albúin agus éirin le clinsin agus hasibúj in sin le Jano Shé písa dar chidil ranya on album Nest of Feathers. Fanas bali clia é at sean hóni inis a limne agus ta sean waistir a ma agus a ma ar an gitar rin sean stidger ar an chiol ar an gitar America ar fawr wad ta bunch I gant a sean a lias frí vidja da skol chiol limni tan gitar a hegus gyn sean iga tan gitar a hegus iga fasta in san irishlior soundboard agus ta omra war gahedr nesion ta ar an irishlior sean da wair istoi da wair Gwyl an gitar a hygus agus gwyl sy'n enwig lefel un ta erd. Mor sy'n is eithas olwora gwyl sy'n a gwybod lle sy'n edition soundboard. Un ta pasiwn ta fasta fan tradition ta cangl e gael e ceri agus sy'n un ta brodwyl a sy'n cangl sy'n agus ni un ta sy'n byg yn iaith ag e ceri gyr ffac sy'n ma'n chyn sy'n cyn as jysgwrth hieri. Cyn y jyrsio dychom Roderick O'Daly as canter I fraha agus smile am gymora. Tús ynta, tús bliodra, leis yn gwleir.
1: Agus stoch y nos, fi sy'n achol sy'n rwch lechtio yn sio yn yna lopo, ach gyma tocarach y gynnu nawm, agus fa, greu mi eich mysio i'r ffachgol cyw yn y sieisio, agus fo mi y sioen, agus boc ydy eich mwyn cwrs,
0: as fo mi geisio. Agus lehen sydd yn y heisio I tan toren sy'n fa stampi. Wel ys y gyd gyd stampi? Had you stamp a gael yn mynd na cynial, nil ysig ymwneud wol ysig ydw na ar wahiad yw omru ria wyr boxdi. Is bia ython boxdi.
1: Nope.
0: Sian rwyd ython boxdi na stampi yn sych eisio na aran janta as preti.
1: Mm.
0: O sian ysig ymwneud brwchyn. Brwchyn, wol ysig ymwneud brwchyn. Mashed potato yn mynd ymwneud. Brwchyn. Agus yn sian Fond tu preta au, agus masket tu'n preta au, non raw potato, sian frid sian a ligilela rod byg plwyr, agus ni'n tu cyn sian na wat ysgu bihyn sian freta sian yta au, agus ni'n tu stampi as, agus sian yn rod o John o Shea Tagrdo yn sian oran sian oran ni'n ta clwcha tradition to yta o gynnyn erin.
1: Cheerly keen. Al cha sian y chile galopa yn ysio, agus pys cwl fan a chlychyd yr ymwg unioth maic fas, agus Shea Clwychyd yr talentwch gyddiad efo hwn yn maic. Clwychyd

0: Ginn seo, tá seo le ginn seo. Bocca muid linn agus rahmuid go héirin.
1: Cheers go maigain.
0: Tá muid fáinne agal ad in is la cuiva glinn no anim stéte sicí réalta. Cyn galanta agam fábor gonia agus tá seo na fuel ar an album Everything Unsaved Will Be Lost. Cyn dar chidil lianan an diawla. An siam a rodbog dîf fa cuiva a chedwar. Ban i fi yn sy'n omwyoch dan chymortus Eurofisia. Be fan Eurofisia, tonod? And Eurovision?
1: A share. Gymwyd.
0: Cae mae ref gyrwyn ni smo dwylwg ymhenon bydger nyr fi mae nis oegi. Nyr o'n ohor ein bydger ho Nua Amshire. Fi dwylwg ym sy'n nyr fi Johnny Logan. Oh. Na buckles sy'n ystyn yn cae mae ref.
1: Fy nyr fam eisiau og, og. Fam i eith mw fi og lach. Ac smyn i chi siol chars yn Drag Race ac yn ystyn Eurovision. Che eile y yirig tu.
0: Wel, cae eisiau gyrw dwyl egin fan siol reilta yn sy'n chymwyrtas Eurovision. Na a fi si yn sy'n amwyaf dan chymwyrtas Eurofisia, corn mwy dynnu yn eir yn corn mwy di, copl o dynnu chontasi agos yn sy'n cael hyn sy'n fota agos yn sy'n cwrtar yn dynnu sy'n chontasi ni rir i leig o'r adlu sy'n chomwrtas hen a chan tor yn y fus di eci yn sy'n chomwrtas na cyndar chigil ffair fi un ta un ta mwy a chan chyn sio cyn y lwy ma llanan yn diawl no, no gre yn diawl ta sio eci y Merle Foster a def eci ys ys galyf o gwyhys di ta def eci lys yn gaelic agos fi sio tewag da di ysio fe gi lys yn gaelic fast agos agos cyn a chyr yma yn gaelic ni ala cyn y wain yma yn gaelic eci agos ta sylw sy'n gwydioch chi chelyw yma weithiau yn gaelic a ta'n cyn sio un ta un ta jas agos sy'n ym hyn ni sdysio dan cyn sio na'n cyn sio y fi ysdi yn sy'n amwyach dan chymrtys Eurofisia agus ta harmon galan ta on ta glor un ta benyki un ta blasta lyriki un ta clyste agus ta'r noi y corn mwy ffael chi gwni rydd PC nhw a chyma Sionish Lannan and Giawl

0: oren arving of Edivision ek realtag is oren sochgeth shehel ach wan erachin. Good job.
1: Good job. I guess, shamar a suentre or goyon nawal the glor galante eki agus tushihene genu akuj harmon hen and shen faster. I guess, yeah, inta jas, kultar inta komosa. I guess, gajira. Real to Matatu Gaster, to Major Quartu Chelly Watch in Gaelic, to Major Quartu Wad, you small watch in Gaelic. Yeah, not just special to Gajira. I guess, is not here a rod Hayanu Fasta Igdini in Yerin, you will dev aku na massacu with a Gaelic. Then a hench of the stir, could a guest in the studio, I guess, must come with the aid of a Gaelic aku, a tesha de Comu in Maryland. Tashanka Forest Kierna Tiki Tasasho Gomai Joy, Tashanka Forest Rian Ella or Hershey's, not track Ella Hershey's, Le no Lina Lyriki in Gaelic. I guess when you malu the Hyaltari beat, I guess the Wayne Shanatash Griu, a Merlo will Gaelic Aku, Shinna Yenu, which are nice fair, a wad, the mid should be your nice jilche, than Gaelic, because nice mo, Shriu in Gaelic. Action Retch, take him go to the Giri Gral. Vaim, Lenagudge call er locked eshtak the Frisian Don, Legilergus, Kajagushan Masu, then Waril Moyenin should in Gaelic A, now we should in eshtak the Kierna, Atamishanu go Waller should have fear or why, Dinyate, a call, because a Kamu in Gaelic Frige, Mujain and RTA Radio and the Giltak, I guess TG Kerr, I guess, and Neherishi Nos, I guess Tuerish, Funchet Erdan, Bidger Niskishche, Nakaltari. Ta tro yng ngart yn ferle. Mae'r sy'n, ie, fe'n i gympi o'r hialter i mwyn sy'n ydy geisio dyn nhw, nyr y ten o bwrlig jant y studio, ac yn rhan sy'n cyrrysys yn merle, gyr fyw bydger e chyrrysys yng Ngeilig Fasta, ac yn rhan sy'n bydger y chyrma, mae tedw o chyrma o'r syngil e chyrma yng Ngeilig ac yn merle.
0: Ac yn mis mwyn i chi gwybod yn gyfel eicolf i'r dyn i ron y fi gian yr rhythygyn yn yng Ngeilig, no Ngeilig, lys gyfelet, ys mwyn i chi, o, stoch yn eich bwysio magelior, stoch yn fi merach gen awn, ach, se, chan i'n gyda chorlu ac yn ie, fi ffiach ein. Ag sawn trofi gaienaf y hic yn dyrst ys.
1: Ag ys, wyt be an chanwynt na caidion na galic y caidion na gaelig y gwyl emni ar gyni, gwyl emni ar hi gymau an pobl o'r e onyl da hoed gaelig mae gyna. Ag ys te, ta sian on joi, ag ys, ys trw a gwyl sian on, ys trw a gwyl sian on na, ta mwyd y braher y chyle, ta mwyd y braher alien tari, a wyl def ac wyl ysio gaelic sian i enw, la erdan o hortan gaelic, ag ys, ie, ys môr y trw a gydar lyn sian.
0: Stolch y ŵnlach yn ffeich sian, ys gyn gwyn sian, Lewis Capaldi, nio, Charlene Spiteri, nio, cwyd i gyn alabynach, ag art i de, y gael oran yn gael. Dach bych sian ma?
1: Fe sian special dyma, ag ys cwrntw, Togra fi ar siwl yn eirin, rhan sbliant o hwnnw, gos fi siar gael blian yn ei blian, agos chorid sydd yma dlwchio ni, dar chydil cael fi tacwiacht egen Togra siar wa chonrwy yn y gaelig, agos fi siar special ta, fi siar dy gael ad la grwpi cael, fi comw, grwpi fi ro anya arw gynnes, ni gynnes, ta fi yw gael hedr yn eich, agos fi siar dy gael ad la, agos fi siar dy gael cestr yw, sian sy'n byd gynnau cyn dwi'n yng Ngheilig, agos i enid sy'n mwyr dwi'n ma, fi yn y rianta yn o'n y stems ilig acw o'n studio, agos rhaid sy'n dysta, agos fi dyn i'w codwy lo yn y lyric i astru, agos rhaid sy'n dysta, agos i enid sy'n diad y...
0: Aber jwfiach gysyn.
1: Na gran ar nysyn yr y jyrtw, agos sian sgwyl tu ola ar cyltar as Alabon Eddie Reader, agos Rwy'n sysio perfect y chiol yng Ngheilig. Yng Ngheilig, agos ta sian o gynnu, agos ta sia ar cyndan o glwych ar ni sian chiol, agos ta sian special da.
0: Ic sydd o sian smor yn trwyog dych dy rhaini yn Ngheilig e, mae fe ddog yn ymwneud â'r Ngheilig e, hier sgol mai i yn ymwneud â'r Ngheilig. Sio prosiect ŵr gein i ulych ar ystod, fi brosnach o gynnu, fi tŵn dig yn cwys cwl gan y Ngheilig.
1: Gan dawt, agos edi reader yma ta dwi geisio, ta joi yn ys sator.
0: Jodach dych yn tiachig, ŵr sy'n bi.
1: Bok ymwneud lyn, a ffan ymwneud jynerin, ymwneud ffan ymwneud ad, lysian chreultor, lysian sgriwi, lysian ffylle, lysian griwi chanlu, cyda ni he. Hishishis i hen agus Woodhart. It's coming at the story Woodhart. Fi mwyd geisio da Woodhart yn sy'n couple lea hwn Ben Shorten agus album un ta yn wyigia yr ôl yn chedio The Last Astronaut agus yn cyfyn at yn traci chas mwyn siwa sy'n
0: G-M-T
1: het un ta la Ben Shorten. Sgerbi, he Kieran he she's la Ben Shorten on group Woodhart agus Foster James Shannon bin James Shannon bin char rappel la Emily hanig sha gomor hun ken hafa fie fie hin fie fie do e gobor la Emily anish agus a hushed ma an rian sha skill a mach an bubbling

0: Nisha, gohanner ych y gôn fel, smigeis o grisio, chan i mi bwloch cyn sio, ti hawn yn sgwyl ymach yn bobl un?
1: Sgwyl ymach yn bobl un, o, cael ymwch i fe cwyr yma ffon amsio dan le, o, cael ymwch i fe cwyr yma. Cael
0: ydy'r ialig
1: ti? Cael ydy'r ialig ti, cart gylio'r la sio, a bydger yn doi ysfer ffon amsio le, a cwrs sys i enwyr, na bydger, lyg sys da chod grwegi.
0: Oh.
1: When salt is a teal.
0: Gaf dy hoch gyth.
1: Be o dy hocker. Mwyr i ddech chi'n tyferol y bit your let it all hang out.
0: Oh, ok. Na can yn cor y gawn yn lwys can yn cwrs.
1: Ie, ni rham ag ein i sfodio na sian. Ach, smile am rikyn sian, cyn el ditty byg, rwy'n si ddech hafod la in session na RTA Radio yn y gael tachta, agos rwy'n si ddech eich holw. Agos da dwi'n wôr o gymon, ta sia edrym, ta sia grwfi, ta sia gael gheira, agos yr eich yn trwyr, a hannig i gynnu hyl yn sian Cida Nye, James Shannon, agos da'r noi Foster Woodhart na Ben Short yn siarad galanta.
0: Ha, gwy fos o'ch doel.
1: Gan dweud, gan dweud.
0: Agos sy'n geisio'ch di, sy'n sy'n ffyrach yn gyfel sy'n eich ffos y sio a chartan, agos sy'n iddfawn, tasht byn eich, cio ie gach sy'r sy'n fo dal

0: agus brabus heilef agus meachan tú mar hanpleir na bruntnis gwyl fight ag Trump le denna I maidir le etalain agus gwyl arigad a chur na fóg I ege dyr an gwyl smutta sa I gest chomma kena ar eis ta Infantino treasure rock adai nobody is selling football a dwyrtse so an gwyl se sin hart mar meachan tú siir ar cadaharlan coran daun na derig maid le Qatar Dim riachan cron dawns yn y mi, na sawn y mi, na nolwg, chedw y rif. Agus mach un, dwi'r cadw un rydys maswys o, cen dochr yn unig eich, dochr na, hasia sawntach o gohain mar hasia. Cadw horloig yn machan, so yna eich megan cron dawn yn gachoflion, gach blion, gach triflion, cefyd ffyrn y fe gawn, can a hef, mar yn ten sbrwch y fe gawn angos, na brabw sy helis mar chymyd nor sy'n sy'n yn prif sbrwch. Nismol
1: cyfier yn teli, nismol ffogwyrch le dîl. Ach, fi mae'r cael fi siw biog yn nislo I helis yn bannau nôch, ac fi yn teisio ddor brannach, dyn tŵrm, gwyl UEFA ach gaharde hem agus agus shoot on fornis mo na fornis sevre tishn hype vashach ar flan Infantino ne ho to ho ding vashach shin fi
0: Ven mags doch a havrin politiach the geshin son mar gulun te gul gans UEFA beidra lorog job Infantino skir bathas boher queenig near her near huig she shug di in clay canish in the wawrach kubla shach na hin so hanna fein niche treisha ver sauce the le Infantino agus nach ma e irinche doiv kahin boycott oil agus kahin gul cad agus nor nach gul cad ein vle clay oir he taxus gan kubla shachtin nor vein chad ag eiris agus spesu gul na FAI treisha taku le shin kine boycotting in the ver ein chomortas FIFA gudi gudi sio mehe. Rodd anna sio ag vrahas reyno sy'n gos na hannig FIFA mach ar o gwn miawn. Is a rinna on lucht Angus, fish or fad, mar nach will in scale fear trace again. Esker has to go FIFA to the Corlucan, Carthagas, Achid and scale right, Ledina, Suller grave vote the air. Dredar Hashidhan Lemon Dryglish and vote the air. So Achser and the Mian and Lucht, Margot Richarder and scale, so Snarvin scale, Furica, Durer, Darov. Hashadas Feshkint, Angus, Guldenagan, Sauce, Salat, and Yvon, Shass of Suas, Agus, Shass of Egan, Egor Rodagan, Mar Ha Rodi. Down just luffa a lot on the hoira. August Han Saint August and Harriet a bochant are food in the heart. So Tasuligum, Govanagus Gashasik, UA Fun Folder Show.
1: On a Valafech Fechmager, sport amateur, August. Baitic Megan Tamagan is son McDerran, kind for you, Vuo Vuo. Ach, Kahamadra does kind thing like Kanish Ila Erin Fell Naman, the Dani Bug Show, Kiri Gunagalev. And I wrote the friend Naman here, Gunagalev, out Gerhep Erin the Fardiv. Gwna mwy o?
0: Sy'n cest ŵntach, agos fi's gynti gymwch Ciri yn tain si cartre mwyr yn unach mwy o gachrwg yn undrach yn bwch ynt. Fi Ciri an ymwch fi'n si cartre nar airig lo gach yna si cheil o fwch yn ychoflion hyn dyfod ar angaelif sy'n clywed can ys ffe cahar. Ha Ciri yn mach gyma, agos beidio gwyl yn boel cain a awn mar o horlod yn y ffairif engos se sy'n nyr ymrin Ciri caid tapig, bwg yn y caidig tapig hosid anan y fach. Nyr sasyn sy'n siir, nyr hosid ffodol. Ach a gaid sinné an buile a an dóibh. Chiaapan go bíad írá na cotéanta an áíre lehéidir sifra ó sé ha sin nútáta ar mu na ceáige am a caslo gemmart ar gihar sé ará sa fad. Ach há jobbla sichna an gáile há livhí dilí gimmart ará sa fad ro sin lenar de stig. Cheacach anna chuhhéna sa se tácht gohfuil. Cluhe maha co, ma mar halwyt gynna cwpa siachnus, ha ga le sport na man, le bwys eigent, agus nis mo cainte fe, feach an tachan so, sa reigen gwyl eina treis fe lart fe, dyfar cael ahor le mwyo, an der siachna oer sio, der siachna sire bwync, bes a dacr slu a mwyr fa awn, Volhinche, na cwpa blianus lan cymogi, agus pan na man, bwg a sir mi lwnus och, an nis mo der siachna I fe, co gyfeit na mis fe glart fwha, ach gan awrth ni'n par crocig ar ffoil, Marga Meg the Weekend, agus Robbie Williams, awn, agus an glanus Katie Taylor, y mi mian ffwr. So ha constaci olfwyr a rompa, ha swing meg cle untach awn, agus rish gus spraga se nis mo caint as taci eich doif. Ha mer bish, bych tri chle untach I ddefad TG Cahar. Agus hárod egin speciált, bíin gló speciált ar fad a bár crócaig a gór an clé canis pelman a chiapan kiri a vúhig rísht.
1: Ach éad a cymádan rihim agus a cymádan brú sin.
0: Gidir chai.
1: Anna bár a fad. Wel fiach begirne ágan lan sin mar sin a chóan agus a grúmín a mátar rísht a tachta sa chóan chóan na sgíalt a sport a flé. Tógan sin sin bud ga cael sgríba ar húsáite don lá agus an tachtan. Gáin bíach a sa sin vorean léir chóan an sio fach na drisgúl a léir gan tlár Tommy O'Sullivan a bhí a mún fóime. Siad a ní bheag lí agus Jack Baskell a bhí a mún nuníachta. Ní bheag mudar an air dia luan tóis gan dás ir a bwink mar sin bílin dé mórt gúr siód an gartan mór sgíalt an lé agus niart eile ón an cúiach lug. Idrin Dálín, bantana was an deir seach na fada agus tóra ar a dachéile.

Gormile mai hige da vara bra a chara agus mai gin mai dif se eisteri. Wyr gerd falcha a chwei ar an wajin yal greinia sio ceig o wal siar o bygfwyr am wajin na coma tasha na haru agus tasha gyal. Enyw, ja saharan, an hied la da vi lunasa, fihi se. Ja saharan ar yeru siachtanya sira bank. Ta sulagum, gymed yeru siachtanya fad falsa a gyfeliad.

na jas na PC coil y chan. Tafodd y chan bio ar frif rhaid yn loha ni arhw ni, nyr fi bars gaelta hir yn chan agos iad ag creulw bio o'n la gaelach ag feira waira ydyr nasion ta yn loha ni. A tar siwl ar y chachtan sio agos fi la inta hir yn chan ag fforan wars gaelta agos ga chlar janta ocw clara wanya ffyr yma bio agos a dar y clara ffyr yma gynie agos cae mae rat gyr corw falche belchina roen ar y chlohan ni agos gyr ar y chlohan ni ag gwmal eisgal agos gyr orc an chosdia agos moncha na hatcha roen gyhyn ta mai agos ta mae jinta bwya dîf agos sian coedon na cioltari a fi lyn ar y la cioltari inta ha Molly Walls, John McCann, agus Kieran Owen, leis na PC Coil, Ronnie Coopers, agus Fire at Clon Rach, la tús a chur leis a chlár ar maidjín inniu, de Saharan an chead lá da bhí lúnasa, an Saharan sír a buink mar a dúrt ma ag tús an chlár, agus spen wai ar gulior dini mar iawl ar an lá brise sír a sian. Mas mín lef sit fe jangwa linia ar mai jín inniu is I Josie ni chraf si a taig fanat le war skart sin na inniu. Ta si la fal ar nodja siach da cahar na yacuig a tri hina doa cahar a cahar. Sin an avar an siach ga hachua. Na ma tatu I geishtat atur biela ar fod na sheik on dai fiat. Ta sa gavé. Nodja hoch da hina hoch da she she a cuig a cuig a tri sin ar chostas gliach atua. Ma tatu geishtat na sheik on dai na fiu an sasin an olabain na savratin vag. Nodja hoch da nodja nodja. Tri shakt kahar kahar hina do. Ma sminlat hala shgrif agus cheks da yola wish jahogin. Nodja hoch da shakt nodja tri a do cuig a cuig a cuig a cuig. Sin an avar

No, mad is mud. Agus yeah, ama incha. Agus coolin awan it's in the phone. Agus kick serious dachta angu chil chunla. She dahije prendergast. Will coolin awan fortege. Tagalich ancha hoigal. Matasha danisha all is coolin has score veisan. Agus tasha what team ogun chairku kuga white and vani. Tashi ni skude gun tivlina nagus na pasti ancha. Agus tashi gutemach. Agus gutte ed foreid. Kanale kanale foreid marchin. Ed chil chunla kugi kahed uover in the canon roy. Agus se at chunkin. Tae chunin o wan chin agone agus mwydi dyna yr lehaw ma incha yr ffog na siogioch yr awari agus dyn y teach dys dachar noi ben dar na clyffin cha hen yr bolin bywg mwyntyr chasarwyge Michal Brannach beis oedd ychydig yn pawrs gynnych chi'n chodin chlwm byrn sy'n dar na clyffa ach yn cancha o an gwa dynta lor na pawrs gyw chi cymach James yn chyn eg lechwli lor na ffornia Parig MacDonagh Parig MacDonagh cig sir brunter ŵsad yn cha yn solo agus ymachtach yn i reibys ag o agus dyma hapa gymedi gwa'n reitor yr Well, hug my real the one touch the hole. Need I be shot? Sherry Lib, Lishy Gon Chin, Agus Gon would die, Lishy Gon, Lishy Gixier, and Gixier, Toki, Egg, Conolo Conela, Agus, when Neil, Fisha Hapagura. Achta Rachel Rao Togi Nishi agus Toshi Togi ma chofadle Stefano Brian Stefano Brian de tal lor bawr agus cwrn chan liroes chofadle Jacko Gwychi Jacko Gwychi dy dyna di gerach gwg o bwle mor trwm fawteg Jacko Gwychi yn chyn o chrohwyr o Neil chwrsha gwl yn ysdach dyrach sygliafrach ag agus cyn ti dar a ffwt sy'n cartu ma fi cartu diofal agus ta Jack Boch chyn ter y tal agus la cwna de beisio cargulior ach dys y gwy wulcha Na rida deta has na chi webrishtega maris far more loaded long hula chil chunla crohud o'neil agus ta carta bui feki ag crohud o'neil mar yal ar sin agus ta cor leis achos Jack O'Gohin at wul imert gun sga dinta ag gudisha agus a far bachta ban anna kasa ag cal a gimach marsin ta pianet agus la cuna de nil an drach hortu bantiro ach Ni rannu'n siarad gymach o ffwyl o'r ta i ffawnia, fyrannach yn ffisio gotymach gyfecysi cadw sy'n nani yn y ho. Cymryd gargwyliau amo, ach ni'n mwy toch ar ho. Le gynnyddoch sy'n wa, gwy Jack, agos gwy ffawnia, agos gymach sy'n nan, corleis carti yn agos y chwyrdd. Ach, to si cwrdd lofi rhywm Jack i rechi agos i ro. Cadw cart, bai tu cart, agos cwniot o wrth, agos ysgig sy'r ysdach y ton, agos i ddiddolin, agos mae ffarwyd Jack i sy'n y tala. Tá James of Florida te chi chofada leis an níine ceircha cúg le hen chiice seo a thógeal agus a chuir leis gici bhéad tí wellig an fáis secin do chuid má tá James an anna cáinte a chuir Harran Sasnán ó thartar chuiscéim chá chuiscéim tímo go níine ceircha cúg méidir a scór chá faointe a bheitsáin agus sé tá nána dáil Tá sé díreach bag na chós cór na bastaí tá sé go líchi ceil lena chuisiás agus felisí go mar ó agus an cáinte bolte ag James agus Wilchion Tashion agus sin ein chiad scór dúbolte fóg feci an o James o Florida agus o'n chiar o rú agus scór gwn chiad sgó fóte an sin o ag James agus ta siach gúrín an is ag an chiar o rú chiar o chúrín ag cilchonna agus ta mwyd eich siach dónu med mar sin Bihar gymach yn iadw gy gymach lwg yma yn eisiau yn tynimert acha er noi. Fi mwyd stopi a digus fi corlais ochr er Jack o gwychyd agus lian yn nimert yr AFA PISA ligus ta'n llawr o rwa edrych yn tig ys da medis nad sgore le o na'r fron o ba a gael eich ddech cwpla cwrin elech yn cyn. Yn cwntra, bwlt eich ddech i gynlech chwl i lor Parig MacDonagh agus bwlt eich chwfad le o'n o se o ni he ta o'n chyrba ach se cyn o donl y ta'n cyn o donl hyrdd ti welig yn ffordd gyr eich ddech cyn o donl gyr eich ddech yn gwni sian ty'r sgore yn tra ta'n cwn eich ddech yn tan Roedd ti wai, ffugri sos ydi eisiau gyda Cathan Chamach, Bolin Chan, Niro, Jdach o Fadda Onin o Cwla, Niro yn cawn Tynes, gywl chi Onin, chwni sian Sialer Fara, ach fi ffawl o yna ystyn chynt am a hapog y fe Onin, a fi tawn i siar agos a dyna ydi Niro, agos a ffeci egerait o'r ffawr anach gwn, Richard MacLicklas, agos a taniadwg sy'n ti agos a sgig sir ystach, a fe son gwn chiar o rwa, agos chwala nŵn dan i hwygol, ta cyr o donal, cawn ffawt a hana hyn ege, Mae sŵwag yn siarad y talu, ni tra gael ei ogol yn y talu, to siarad dydach ti mw gwn lŷn y tre fydd o'r deg agos ar hif nolo fi cle, agos na posti, torgi siarad yn ochr siasi, agos mae'r derma hana, ys cion i Elis Cho, agos Brannu Eris Brycwn cha, cicael te, gohi siol anna an eisiol, agos eis gyg i gwl bore, sein o dan ochr, agos yn cion chi'n cwni eich sein o dan ochr, agos fan yn y sgôr, mar fi, siach gwr un eich i gair o rŵan cha, chyr eich hwr un eich i'r chwnlach, bai eich ar o rŵan, sos dy gymalio pein, leis yn chyd, leis yn gwlwyr lwyr
chunla on de go kicken í héach a de gimmert leis an ri a tá loidir gema in seo erhí agus se de chearú tá go deach se mí festes chun cíín in seo tríóíon chu an cé a bhuichas a goáirithe gon scór dúbulte a fu de coolbáide James of

0: Oliver get tous on chlor tokla havani gandiv o chrev shinshit kade nugali hos started fierce get on clason ma kulin agus naiv ana agus dun it a lahar ta dara orania
1: Gromila mad hon ta hug do mad glia katin chain start the first sagas vi chance hole chain eg mcallon killino gallo ho ho stach chain hug chef in gul ho ir och trasten hol agas angeschen la cool but in the van the little more snacky and tell me of art the agas bali machla hay kerch go ga holin marshan tag mcallon gan and score for us eg no ivan little more to maybe the fornia to some miller in the champini conte oh on rush ned mcallon se gul tan devin o'donnell in the land hole chain crocodile corkronicato ono calica 3 agus Evan McAtunna cae gant si ibrin li ddig. Marco Haina cae cair, dahi o gwyn captain the fornia cae cwg agus Edon Olaf a cae gant si ibrin hoch ddig lor na parke, Paul O'Cala agus Seamus McLaughlin. In lina leas agus sin, Sean O'Crochur, Neil Branach agus Charlie McAnchole, Finn McDonach, Fiach McDonach agus Cillian O'Gallachor. Mor sin ta cic cair cwg ito lor na hwyrra ag mwcallion yn nis leis a gwl barat a eistri nos o'ch ond eich ofyn sin a Nevin O'Donnell agus bwlyn chan cansion y stach a dron chwl ac yn cansion cyrrymw agus yn cansion cyrrymw ffôr un ag fer chondeich ofyn sin a'n cwl barat Nevin O'Donnell fer a dimmer le litrym agus a dimmer sy'n gwl ffresh yn goch chondeich ofyn yn cansion bwlt y stach ag eich cansion cyrrymw ffôr un y chan ac yn chyd sgwr hyst sy'n nhw mae tron o crochwyd y dyn o falch y stach a dron chwl agus siol tra cwlin olyn y stach ar y treson Phil McDonough yn sy'n nhw mae dyn ni eisyn y gemsiwn cwlin ele ffwrdyn na i fan y litr môr sy'n gwl ta cyn tamwy chwlin sele o ffart Lino Lon chwl y trin Meliki o cwlan y cae hochteg Sean Andy o cael y cae tri agos Evan Jack chwlin sele captain y ffwrnia cae cair Darren Wiley Sioge cae cwg Eamon o Lynchy cae se agos Tomas o Corrin y cae gan sifr y siacht o lor yn y porc ta Matias o'n bwred agos Casey o cael yn y hent Ciaron o Con Warren Sioge agos Irlo Corrin yn lina lehosach Dylan Sioge Oshin McDonough agos Finn McDonough yn lina lontos o gatag ni fan Charlie McAnchole gael y stechyd sio Shanta sgôr ag bwltig o hard ag bwltig o creid ag agos bwltig her y treslo yn y chyn ag Charlie McAnchole agos yn tri o sgôr gynchlo fy ffoti ag McCullion yn tronon y sio ar nwy Champini yn y gael fy o'n blion siacati ffordur yn cael y sôr ar wohr yn y tro sy'n glyffi can y sio nor yn sio stodi ffyrs hyn y siach deg le hyn y cwdig mae dylen ni fan y lit y môr chwyd ar chwfada leis y reif awt y cerw can y sio nor agos chold ar heis o'n bresio y gwynio yn dŵn fwy fy ceil hyn yn eidig le cair ocht a chychlan sreid o washan ar ta tri crif condeis y ceil bwchdeg mw cwllion a fi lysa ffici a fi lysa ffici do agos yn ora agos rif ffyr hws o chlyffu fi nŵ medd cwn eisrein go imrwyr mw cwllion agos imrwyr yn y gael fi Paul McClanach y was yn sy'n gofi och yn benach teilis agos imi wyn yw adrog agos fi nŵ medd cwn eisrein y tro stodi ffyrst rif hws o chlyffu agos yn gensi i fyrdy wel fi eig mw cwllion wel ta siacurau'r cael a ffaif lian sra yn nŵ mas Fôl mae clan chwyd benach teulu. Mae'n sy'n cael lir o degnau i fan y lit y môr yn sio. Y lor yn hwyr y Warren Sioge. Y cwyr y lir o tir yn sio. Chwfad le Meliki o Cwlan. Meliki o Cwlan yn cael tras yn y porc yn leis y gan sio. Chwfad le leis yn lech o leic le. Sio'n ar Darren Wyle y Sioge. Darren Wyle. Er y lir o Darren Wyle. Bren o Hibler. Dan lir o Tosag. Y gael y dro lor yn y porc. Stech y sio. Chwfad le Warren. Warren Sioge. Reis yn gansi yn y fan. Nŵn y tris. Chwfad le Darren Wyle. Darren Wyle gael tras yn sio. Chwfad le Ferchorn y Clash. Na Casey. Casey o Kelly gael y stech. Dan lir o deg. Dan Neil Branach yn y Casey gael y stech o gwni Ta sia ffif rŵn sia Wyl cig sir ffaith ag Neil Generator Yn nol i goed ym si Chwan i siar o edi Cig sir am achat o'n gwg Gallion Ac sydd y tiecht ar yno'n si sia Edda gai brwn i roed Nis y porc Ac sydd y ffaith ag Marco Hain Marco Hain Stech o fadda le Fyn Macdonach Fyn Macdonach Sean N.D. yn i Fyn Macdonach gael y stech Y ffos y gymach lestan i roed Fyn gael y stech Adron chw Wyr sa tarn i gatal Yn reitio Nol i goed ym si Gael y stech Ac yna Ni mor an y fi'n trin yn ar ire A thang cig sir Tuc i stech Gw Fyn Macdonach Yn reitio Nol i goed ym si agus Seans mar sin ag mcallion ar an carú scóir seo an tronún se trí chúlín mar sin ag mcallion gan an scór fós ag dlíomh anna lit mór mcallion gaiirsa go leor imirí freisin an tronúna seo ní le náil ar deisí ó chunéil an áirthe an ó ceala ná ar feidir ó cúg a charáitilin go bhfuil sé de réis ar i bhéanail ach ní bhéh an áil orbin seo an tronúna seo mar sin carta buí focí sós ag Sean Andy ag saor isteach atá anna seo go mcallion agus Finn McDonough Gael eu cansio hwgel, cata caetsi ta, dienw med caetyn sio yn sy'n geidle a stodi ffyrsa yn i sleff yn macdwn o'ch olyn y chytog, bwyltio gydwna gael stach a dron chwl, i sofa tishtyn chyn ac i'n tam i chwlyn sael o fflarta, agos ni fan o'i tiechter yn o'n tîn sio, y lor nŵr, lectiwr ffarfel y dengen, Eamon Olynchi, Sira sio gyfad le ffarchor na cle, Sean Andy, nŵn ag ffarn y tra boni, Tomas O'Corri, ta lirwyd caltig melig o'r cwl yn eich gwn o'r eisda, Tomas O'Corri, lirwyd caltig, grwytyn eisiau gyfad le Charlie McAnchole, stach gyfad le ffyn macdwn o'ch Sean Andy, dyn a'r bor i'r trin, ach ond reitio, reitio, Gal Sheer, Tasha Tarrant in Nimmer Cheer, Maya Ledeval, Vigin to Rivray.

Gemani dire bagus Kate Mila Falta ek glosha renta at RTE Radio on Gael Tatalum Sjoni Kate. Es me tans gaira nacht gudi melni agus sulam guanda shiblam gus gud Daniel na horain agus na PCQ le tarawniha er aur na hika nacht amrib. Tish mudin chin labanog as Alabama. Ta dyna har cyn fi lohair leis yn oran chyn hwg si maach of lian chyo caata Chews in Texas yn thana mythair oran chwch grif Ella Langley anu le Luke Dick agus Miranda Lambert agus ta heis bor na garsni a wanta maach a gwyd wa tira ir fod on daun. Ni anu mydyrai yn eich le Garrod McCarthy yn sio agus The Parting Glass.

0: Gahala nir fad, Sinead Orla Healy, a chola maidin chin, ed a bit diligus Paul Clisham, ed an biano. Agus, in ish chun fu teina Orla, cair bas chitz?
1: Tami asgun dweo, as Little Village Fermhill, as Clartlin Wyrish.
0: Na cle clorchan na wyrish, agus ta nyar kiol hiin po clorchan na wyrish awil?
1: O, ta long kiol, ia, ia. Vi mwyrdd eich ffwlwm ar gyol of Bernie Gertie. Agus fi si honor di Tobra Curry cwbl y sioc dyn o hyn. But yeah, to long cywl yn sy'n.
0: An fan I Bernie ar nymwyr dyrtwg ys fi eichio umwys cywl di hyn agus gyhali e dobar chwyrdd ym lian agus chwyl yma gyrra an eichio gydwan.
1: Long cywl, yeah, long cywl.
0: Nes dwi'n gael cas y pys elwg hwn, cedd o'ch astu o'n i'n eirio sio?
1: Cwbl y rîl na. Again, Neil is a good friend of Hanrika. On Kate can come Charlie Lennon, so Charlie Lennon's you, yeah.

0: in China Dera agus mar chlór siúri seans gmach an vasagi ar chiol Michael Rooney.
1: Oh, sha kinsha sprawling Michael Rooney.
0: Bín tu bacasa a nidil freshen, nach mien? Fek am a nidil in China sa ag de sal, na ha?
1: Sha, shine. So, an uri vi me ag munu an idjol iskolakla ag milina tam ag munu an chlór siúk agus ta Kate ag munu an idjol ag tam con an idjol e shina minish la hai kupa ken, kupa perth capam.
2: Sha.
0: Yeah. Inis rhywun, Kate, cech yw'r rhaid y lat agos o dda the rose ag troli, Nora, cech yw'r rhaid ysyn lat?
3: Ie, fi sy'n actually gofyn o hyn, ie, gofyn ys y ffeithi tri, ie. O, fi sy'n ta hi gohyn toch, ie, bon mae o'n tan o ffos o'n ta hi ar ffod, ie, fi sy'n gohyn toch.
0: Agos o'r chas tu ein chiol, na ti fi tu i troli?
3: Ie, chos mi elon chiol, le sal, ffres yn agos le Sean, fi sy'n bost si i troli lwm, agos enw'r fi mae ar yn stot, ie, cos mae pisa ciol ych o'n mae ffein. So fi sy'n gyhyn toc, ia, ffresin, ia.
0: Anzias, ni siad yn mwyllio gof li yn ochr, tan tam yn gymor chwysg y pe.
3: I know, blin agos le, ia, ia. So sy'n ei.
0: So fi an taim agi. Nis, cyt ti'n bygol has o fwy'n ni'n erosio?
1: Sean, cyrdd ys anam dyn na pertyna.
4: Cyt ti'n no, the sunny hills of Beira, and dar ti'n the beach, agos an triw ti'n no, bianni hwyl o'n.